mujur Khadisa tu jaay Khadisa toy yaay ban dañ Khadisa tu ban dañ Khadisa to tawlo ma samb muñu yobun cior me mu wayul tour ma ci cior Senegalo ñepp ngi joy ma samb ma gën cior me mu wayul tour ma gën cior